0: pucuk dicinta ulam pun tiba. Cewek manis dan manja di tempat cepot berada. Sampurkeun ah, sugan we si Neng teh kreseun Kakang Cepot.
1: Naon Akang?
0: Dupi nami Neng teh saha?
1: Abdi Azmi.
0: Oh, muhun nepangkeun wasta Akang Cepot. Panggil aja Ayang.

0: nih hejo mun eneng keresa ka akang mas kawina ku mobil pajero mesti nu agung kalakah ngabalieur
1: sadehna nu caket sareng eneng oke nyarios na kitu.